amamba magi matam buloi sinkiduna yahongan ba uchek singi khonjel galoinana inung ngalakle jagat ki mabungo sri krishna mabhe maradika anibu khurum janaba ima singna gobinda gi maikai pangle inung ngale inung ngale

0: ngai kai nono ni tang ngai ngonda muka
1: ai na ngang muka si noi ama tatata bani ne ko ai na ngang muka si noi ama tatata bani ba nungai ni ni ne ko ai nungai ni ni ne.